Yo, yo si kapab deklansa ban le tan ekstrem ek li ban la pli ek tempet fo dan seten pati le mon. E set avek sa ki nan rive a la fin, nou rezime bonzodi bon matin. Mersi pou l'atensyon, e va setre bon la zounen.